nabayigiriza enkwanjuli ya Katonda nga sirina kyenabasasuza. Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri. Eriya yabikibwa empewo ey'akazimu n'Erisa n'ajjuzibwa omwoyo gwe. Bye tusoma mu kitabo kya Siraki omutwe ogwana mu omunaana olunyiriri olusooka kutuuka ku lw'ekkumi n'ettaano. Eriya omulanzi n'atumbuka ng'omuliro, ekigambo kye ne kyaka ng'ekitawuulo. Yaleeta enjala mu bo n'abaawulamu kinnakkumi mu bujjumbize bwe. Olw'ekigambo kya Katonda yaggala eggulu era emirundi esatu yajja omuliro waggulu ne gukka nga wali wa kitiibwa. Mu byewuunyo byo Eriya, waliwo asaanidde okwewaana nga ggwe? N'ozuukiza omuntu eyali afudde n'omuggya emagombe ku lw'ekigambo kyali waggulu ddala, n'ozikiriza bakabaka ab'ekitiibwa n'obajja mu bitanda byabwe, n'owulira okwekenneenya ku Sinaayi n'ebibonerezo ku Olebu, n'osiga bakabaka omuzigo bawoolere eggwanga n'abalanzi okukusikira, n'otwalibwa empewo ey'akazimu mu ggaali ey'embalaasi ez'omuliro. Baakwogerako mu birango eby'okusikirira ng'olinga okukankana okukakkanya obusungu bwa Katonda, ng'oli wa kukakkanya obusungu bwa Katonda n'okuzza emitima gya bakitaabwe eri abaana baabwe, n'okuzzaawo ebika bya Yakobo. Abakulaba balyesiima, n'abo abeebakira mu kwagala, kubanga naffe tulifuna omulamu. Eriya yabikibwa empewo ey'akazimu, Erisa n'ajjuzibwa omwoyo gwe. Mu bulamu bwe tewaali mufuzi yasobola kumwekenneenya, era tewali n'omu yasobola kumunyigiriza. Tewali mulimo gwali mukalubu nnyo ku ye, ate ne mu kufa omubiri gwe gwalanga. Mu bbanga ery'obulamu bwe yakola ebyamagero, ne mu kufa emirimu gye gyali gyewuunyisa. Abooluganda, eby'omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiggibwamu. Abatuufu musanyukire mu Mukama. Omukama afuga ensi ejagise, ebisinga bisanyuke, ebire ne kazigizigi bimwebunguludde. Obutuufu n'obukumu kwe kunyeredde entebe ye ekiggibwamu. Omuliro gwe gumukulemberamu ne gwokya abalabe be okwetooloola wonna. Ebimyanso bye bimulisa ensi n'etunula n'ekankana ekiggibwamu. Mu maaso g'Omukama ensozi ziggwerera ng'envumbo, mu maaso g'oyo afuga ensi yonna. Eggulu lirangirira obutuufu bwe, n'amawanga gonna galaba ekitiibwa kye ekiggibwamu. Baswala bonna abasinza ebikolerere ne beewaanira mu bitali Katonda, baalubaale bonna beeyala mu maaso ge ekiggibwamu. Abooluganda, n'essanyu lingi, tusike twanisa amalo agasanyusa ag'evanjeri.